Aunan jeung pade melanguk, pade manlik, wiyakti memandereng kawentenan, sane karepin punikeu.